0: Música. Música. Música. Best FM. Stole, daj bre neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?
1: Može. Bredno radi.

0: ljude sad narobio što sam hteo da zaštitim imanje. Jao, Milunka! Sad ću da ti...
1: Alo!
2: To je tvoja best nostalgija. Muzika ki te popelje u čase najbolj divih spominov.
3: Slušaj!
2: Best nostalgijo ti prinaša... Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

0: Vesto ti predstavljamo, čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: tvoja
1: best party muzika.
2: Normalno.
1: I frišna muzika.
2: The best.
3: Jep, tu je
1: Best FM.

0: Nostalgija. Dobrodošli v Best Nostalgiji. Najbolj nostalgična muska. Muska, ki te popelje v najlepše spomine.
1: Venčajte me za njeno lepoto. Venčajte me za njenim životom.
0: Best Nostalgijo ti prinaša... MOVE TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Сара, да ми покажи Йоски.
1: Ступите у час поминал.
2: Из тега не помнят, дига съм Пентар.
1: Кер се пребуеят носталгични мелодии. Без носталгия. Носталгия у всакем акорду. Без носталгия ти принаша... Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljnica SL.

Severina je bila tole svojim frišnim. Dober dan, Kaja Senegačnik, sem v tvoji družbi. Dan smičken dlje. Sem pogledala malo vreme za naprej, pa kaže kar frišno jutro, no? 6 stopinj. Skor bi rabil bundo. Bundo od nerca, kako prav Tina Ivanović.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Vesto ti predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: tvoja
1: best
2: party muzika.
1: Narodna
3: i frišna muzika.
2: The best.
4: Jop, to je
2: Best FM.
5: Ljubavim ju.